tajam takajam takanam takadam tatit tangkit takirigini taktajam takajam takanam takaram tatit tangkit takirigini taktajadi tadala tajanu tajanu tatimi tadimi tatyanu takita tarita danata.